0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Povožena žival ovira promet na pomorski avtocesti pred Vučjo vasjo proti Mariboru. Ceste so marsikje mokre in spolzke. Danes bo sprva deževno, popoldne pa bodo padavine ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Afera Fotopap se vendarle seli na sodišče. Za danes ob 13. je razpisan predobravnavni narok za Dušana Smodeja. Ta bo imel možnost, da se izreče o očitkih iz obtožnice, ki ga med drugim bremeni kaznivega dejanja spolnega nasilja. Afero Fotopap so avgusta 2022 na enem od družbenih omrežij sprožila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Na letališču Ljubljana so pozdravili novo redno letalsko povezavo med Ljubljano in Podgorico. Med mestoma bo letel madžarski letalski prevoznik Wizz Air, ki Brnik že povezuje s Skopjem. Lete v črnogorsko prestolnico bo izvajal 4-krat tedensko, ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah. FIFA je potrdila sezname za svetovno prvenstvo, na katerem bo sodelovalo 1248 nogometašev, kar je rekord. Prvič bo nastopilo 48 držav, novinci so Zelenortski otoki, Curaçao, Jordanija in Uzbekistan. Mundial bo v Severni Ameriki potekal od 11. junija do 19. julija. Prenosi 64 tekem bodo na TV Slovenija.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
3: Dobro jutro, lepi ljudje, ura je 6. Tole je sreda, 3.6. Smo zbrani?
4: Smo zbrani, sploh če smo kolesari in feni kolesarjenja, oziroma nam kolo karkoli pomeni.
3: Ja.
4: Tudi dejstvo, da se nam vsa kolesa dobro vrtijo v glavi. Svetovni dan kolesarjev in kolesarjenja je danes, tako da...
3: Oh my god, Slovenija, kolesarska nacija.
4: Tako, zdaj pa samo, ali bomo dali gor od Pogačarja, ali od Rogliča, dresa, že to se moramo odločiti, pa pravati služba.

0: Dobro jutro, everybody. The Cardigan is my favorite game. Za uspešno prebujanje v sredo.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Kombačem.
0: Pretegnimo kosti in štartamo nov dan.
2: Ja, z informacijami, brez katerih ne moremo. In sicer,
0: okay, ta bo uporabna.
2: Ja, koliko ljudi v Sloveniji je višjih od 2 metrov? Se verjetno sprašujete.
0: To je vse prešteto, to ima statistični urad vse prešteto.
2: Če kdo, imajo pa to oni. Ja. Okay. 0,2% prebivalcev je višjih od 2 metrov. Na drugi strani pa je 7% prebivalcev starih 16 let ali več manjših od 160 centimetrov.
0: Okay, to pa cute.
2: Ostali smo pa nekje vmes.
0: Smo poprečni.
2: Tako.
1: Rock Radio.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
4: Povožena žival ovira promet na pomorski avtocesti pred Vučjo vasjo proti Mariboru. Ceste so marsikje mokre in spolzke. Danes bo sprva deževno, popoldne pa bodo padavine ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.

0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenijo so od zahoda zajele padavine, ki se bodo zjutraj razširile nad večje del države. Zaradi napovedanih močnejših nalivov nad zahodno Slovenijo je Arso izdal oranžno opozorilo. Po prehodu hladne fronte bodo popoldne padavine postopno ponehale, najkasneje na vzhodu, ohladilo se bo. Moravški župan Milan Balažic je po četrtkovih obsežnih hišnih preiskavah znova za zapahi. Kot poroča 24 ur, je sinoči v spremstvu odvetnika prispel na Povšetovo na prestajanje 30-dnevnega pripora. Sklep o priporu je senat Ljubljanskega okrožnega sodišča sprejel potem, ko je bil Balažic zaradi domnevnih korupcijskih dejanj pridržan že ves minuli konec tedna. Danes je svetovni dan kolesarjenja. Kot kaže statistika, smo lani uvozili skoraj 62 tisoč navadnih in nekaj manj kot 15 tisoč električnih koles. Prebivalci Slovenije gredo s kolesom na pot največkrat v prostem času. Od začetka letošnjega januarja do sredine maja pa so največ kolesarjev našteli na kolesarski poti med Izolo in Koprom.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
2: Dobro jutro, pol sedmih, folk, tole je sreda. Delovnik je pred nami, ampak se že spogledujemo z... Čak, koliko imamo še 17 dni?
3: Odštevamo do karnevala, ko se bomo vsi skupaj izbrali na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, da počastimo slovenski rock'n'roll praznik.
2: Pa malo finskega tudi.
3: Ja.
2: Ker imajo tudi finskega gosta in pa še en mlad slovenski band in še ful festivalskega, karnevalskega dogajanja.
3: Pa ful folka bo je prišlo iz celega sveta, mislim, če pridejo ljudje iz 50 držav, ne?
2: Skratka, govorimo o Joe Crowd.
3: Ja, kjer so kupili karte v 50 državah, oziroma iz 50 držav so kupili karte za karneval, lahko rečemo, da gre za fenomen celega sveta. Res zagotovo.
2: Je. Torej, Joe Crowd, Kardeljeva ploščad, Ljubljana, 26. To je ena žurka, ki je ne smemo zamuditi in Žiga, vem, da greš.

0: Dobro jutro s Brianom Adamsom, Hit of the Night je že malo mim. Pred nami je 3. junijski dan.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X Kombačem.
0: In v 3. junijskem dnevu leta 2026 praznujemo.
2: Ja, 59 let mineva danes, odkadar so The Doors izdali njihov, ja, kar kultni hit, bi jaz rekel, Light My Fire.
0: Skor okrogla.
2: Ja, a je kakšen boljši komad od Doorsov, ki ti pride zdaj na misel, ki bi lahko nadkrili v ta komad?
0: Mislim, kakšen zajeben poznavalc bi te zdaj znal pošolati, ampak je pa to nedvomno komad, ki ga poznamo vsi in ki smo ga najbrž tudi z naslova The Doors vsi prvi spoznali.
2: Veš kaj, jaz bi mu se postavil po robu s konkretnimi argumenti, da pač boljšega komada od Doorsov ni, predvsem zaradi tega, ker je ta, a veš, solaža na klavijature, ki ti tako, kljub temu, da je komad star 100 let praktično, no, še vedno tako zbudi pozitivna čustva.
0: No, ok, pa gremo neskončna Manzarekova solaža, Žiga, ja, to se strinjamo, vsi se strinjamo, to je najboljši komad.
2: No, sam da smo razčistili.
0: Tako, star 59 let na današnji dan, tole so The Doors, Light My Fire.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
3: Na pomorski avtocesti se je nesreča zgodila med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti od Kompol proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru. Previdno, ceste so marsikje mokre in spolzke. Danes bo sprva deževno, popoldne pa bodo padavine ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorski do 23 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred pristojnimi parlamentarnimi odbori se je predstavilo vseh 15 ministerskih kandidatov. Kot zadnji med njimi je včeraj zeleno luč dobil še Borut Rončević, ki bo minister za izobraževanje. Ta je med drugim dejal.
4: Vprašanje je, ali bodo otroci v ideološko neutralni šoli izvedeti, da obstajajo tudi drugačne družine, LGBT družine in tako naprej. Moj komentar bi bil tukaj, sej živejo od povsod, skačejo različni življenjski slogi, do katerih imamo lahko različna stališča, to ni nobena skrivnost. Ampak ja, tudi v ideološko neutralni šoli se je seveda potrebno seznaniti z dejstvi. Kar je pomembno je, da se otrok ne uči aktivistično in da se jih ne indoktrinira.
3: Novo vlado bi lahko poslanci potrdili jutri. Iran pa je ponoči sprožil več napadov z raketami in brezpilotniki na cilje v Kuvajtu in Bahrajnu, kjer so ameriške vojaške baze. Nobena od raket sicer ni zadela predvidenih ciljev. FIFA je potrdila sezname za svetovno prvenstvo, na katerem bo sodelovalo 1248 nogometašev, kar je rekord. Prvič bo nastopilo 48 držav, novinci so Zelenortski otoki, Curaçao, Jordanija in Uzbekistan. Mundial bo v Severni Ameriki potekal od 11. junija do 19. julija, prenosi 64 tekem bodo na TV Slovenija.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
7: Čakal sem te ko krepe.
6: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
7: Samo tebe treba.
6: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
8: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Thank you.

0: Dobro jutro, rojeni za divino.
1: To smo mi.
0: Smo, a? Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-kom Bačem. Iz divine tele naše pa v divino kalifornijsko.
1: Res je, na današnji dan pred natanko 20 leti so Red Hoti uleteli na vrhove lestvic v Angliji in v Ameriki istočasno s svojim 9. studijskim albumom Stadium Arcadium. Ta dvojnim.
0: Ja, bil je kar močen, bil je obsežen in serviral nekaj fajnih singlov in tako. Oni zmerke pridejo, tako požežijo.
1: Mislim, veš kako je, jaz sem ugotovil, da imamo tak vzorc, ne? Grejo na turnejo in potem na tej turneji dajo tako vse sebe, pa gremo tak v easy rehab, oziroma zginejo, potem pa tako, ja, kot bi rekel, regenerirajo predvsem avtorsko in vse te izkušnje, ki so jih dobili iz življenja. Ja, iz življenja, bomo rekel, dajo muziko, ki vedno znova prepriča.
0: No, in potem rata Stadium Arcadium. Na današnji dan pred 20 leti tole je, kaj je to, kar bil nosilni single, ne? Z te plat.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
5: Na pomorski avtocesti se je nesreča zgodila med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru, tam je promet oviran. Zastoje so na štajerski avtocesti od Komfol proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, na primorski pa od Vrhnike proti Ljubljani. Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, čez dan pa bodo padavine postopno ponehale, temperature čez dan od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, nekaj oblakov bo na zahodu. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Afera Fotopap se vendarle seli na sodišče. Za danes ob 13. je razpisan predobravnavni narok za Dušana Smodeja. Ta bo imel možnost, da se izreče o očitkih iz obtožnice, ki ga med drugim bremeni kaznivega dejanja spolnega nasilja. Afero Fotopap so avgusta 2022 na enem od družbenih omrežij sprožila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Na brniškem letališču so pozdravili novo redno letalsko povezavo med Ljubljano in Podgorico. Med mestoma bo letel madžarski letalski prevoznik Wizz Air, ki Brnik že povezuje s Skopjem. Lete v črnogorsko prestolnico bo izvajal 4-krat tedensko, ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah. Nesmiselno skrolanje je eden največjih ubijalcev časa in tudi fokusa. Ljudje ocenjujejo, da več kot tretjino časa na telefonu preživijo brez jasnega namena, kaže nova raziskava. Odrasli v Združenem kraljestvu, da nima v povprečju, preživijo na telefonu 4 ure dnevno.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: plačem.
1: Dobro jutro, ljubčki srčki, hitro službo, hitro v avto, hitro na bicikl, ura je pol osmi.
2: Predvsem na bicikle, če bi te vprašal, si ti bolj tim Pogi ali pa tim Rogla, kva bi rekel?
1: Ja, se veš, odkot sem.
2: Ti si Zasavec,
1: ja,
2: ne?
1: Ja, okay. Bo kar Roglič.
2: Jaz pa bi rekel...
1: Pa Primoša, veš.
2: A ja, seveda, dobro, recimo, da imaš ti neke argumente, ki stojijo, drugače pa, a veš... Je bila cesta izprat, glede na to, da je danes svetovni dan kolesarja oziroma kolesarstva, da je treba navijati za oba, ne?
1: Res je in se ne razdvajati tudi na tem pismo.
2: Mislim, da se zaradi kolesarjev kregamo, pa zmerjamo, pa...
1: Ker ti si bolj tim Pogi, ne?
2: Jaz sem za oba model.
1: Ker si friend od fotra, pa ka fotra posluša rock radio, ali kaj?
2: Ali zmaga en ali drug, ali pa zmaga kakšen tretji, it's all good.

0: Dobro jutro, Star Streci. Your latest trick.
1: Kaj pa slak saksofona?
0: Ja, ni to seksi.
2: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Kombačem.
1: Zdaj malo manj, no, v resnici.
3: Sem ti ga jaz predstavil.
1: Ja, ko pa model, mislim. Če ti en tak moški glas to šepne prezgodi zjutri, komad zgubim mojo.
0: A si ne bi predstavljal mojih kosmatih prsi, golih ob zvokih saksofona. O, zaklepaj.
1: Dejstvo je, da gremo naprej v tem sredinem jutru in sicer dobimo goste, tako da je skrajen caj, da se zbrihtamo, kolega Siter. Pustimo saksofon in kosmate prsi za seboj in se posvetimo tisti, ki prihajajo.
0: Bomo imeli pa en band, ki je nekoč pa imel saksofon v svojih vrstah.
1: Cene ga je igral?
0: Cene ga je igral ob boku vseh ostalih fantov iz skupine Siddharta.
1: Cene je zdaj odšel, Siddharta je pa še vedno tukaj in pridejo v naš studio, da povedo, kaj točno že?
0: Ja, po moje se bomo malo dobili na unem clashu z Bigfoot Mamo.
1: Sound clash ali bomo?
0: Konc novembra Red Bull pripravlja sound clash med dvema, lahko rečemo, velikanoma slovenskega rock'n'rolla, Bigfoot Mama in Siddharta. Kaj to sploh je? Kako bo ta dva razprodana večera sicer zgledala, vseh bomo prej sprašali.
1: Oh my god, šli bomo prav v detaile, tako da če vas zanima, ne, pa tudi mogoče, kako do kakšne karte še pridet, ker sta zadevi razprodani, ostanite v naši družbi.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano, zastoj tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, čez dan pa bodo padavine postopno ponehale, temperature čez dan od 16 do 19 na primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, nekaj oblakov bo na zahodu. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenijo so od zahoda zajele padavine, ki se bodo zjutraj razširile nad večji del države. Zaradi napovedanih močnejših nalivov nad zahodno Slovenijo je Arso izdal oranžno opozorilo. Po prehodu hladne fronte bodo popoldne padavine postopno ponehale, najkasneje na vzhodu, ohladilo se bo. Moravški župan Milan Balažic je po četrtkovih obsežnih hišnih preiskavah znova za zapahi. Kot poroča 24 ur, je sinoči v spremstvu odvetnika prispel na Povšetovo na prestajanje 30-dnevnega pripora. Sklep o priporu je senat Ljubljanskega okrožnega sodišča sprejel potem, ko je bil Balažic zaradi domnevnih korupcijskih dejanj pridržan že ves minuli konec tedna. Danes je svetovni dan kolesarjenja. Kot kaže statistika, smo lani uvozili skoraj 62 tisoč navadnih in nekaj manj kot 15 tisoč električnih koles. Prebivalci Slovenije gredo s kolesom na pot največkrat v prostem času. Od začetka letošnjega januarja do sredine maja pa so največ kolesarjev našteli na kolesarski poti med Izolo in Koprom.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obe sta v sredo, še posebej druga.
5: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alufix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X Gombačem.
10: Jo, folk, dobro jutro, tole jutranje izmena. 3.6. koledarju, kot obljubljeno, niso več sama. Red Bull Sound Clash prihaja, Siddhartha so z nami v tem sredinem jutru. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Tomija in Janija imamo v visoki pripravljenosti za koncert ta 27. in 28. novembra skupaj z Bigfoot Mamo. Vse štimam?
11: Ja, v bistvu čas teče, imamo samo še pol leta na voljo. Tako da... Ni še neč prštimalo skor. Prvi sestanki so mimo in točno taki, kot smo si jih zamislili, taki tudi so bili. Prvega se ne spomnimo, drugi je pa prinesel malo, bom rekel...
12: Tovariš to še, če je pol B pa C razred nekako umiril, tako da, da so bili bolj podobni A razred.
10: Tako razsedu vas je prav, ali kako?
12: Presedu, čisto. Ja. Presedu, vse jaz nisem imel plonkati od njega pol več, sem šel skočil.
11: Podelil je prve opomine, pa tako no.
13: V kotu ni bilo treba nobenemu stati.
11: Ja, malo smo se menjali.
10: Na koruzi.
13: Okay. V glavnem, obeta se ena taka res nepozabna koncertna. A je to pustolovščina, ali?
11: To je Clash.
12: Je Clash in je Sound. Vse to. Je pustolovščina zaradi tega, ker je... Meni osebno se zdi super, da greš vsake tuk cajta iz svoje škatle, iz svoje cone, udobja tega bendovskega, da počneš samo lastne stvari. To smo že fucking milijonkrat dokazali, da znamo, ne? Mm-hmm. Ampak tako da znamo pa še kaj drugega, pa malo obrniti kakšne stvari, pa malo prirediti, pa to se mi zdi pa fino, tudi za, v končni fazi tudi za lasten razvoj. Da narediš nekaj izven škatle.
10: Kako bodo Siddhartha in Bigfoot Mama obračali in skakali iz svojih ustaljenih škatl? Vse to bomo do podrobnosti predebetirali v tele uri. Jani in Tomi boste z nami do devetih.

0: vprašanje. Cranberry in Ode to my family, mada celo familijo pripeljete na Red Bull Sound Clash.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker celo žlahto in celo familijo bomo vsi pripeljali na Red Bull Sound Clash. Tomija in Janija iz Sidarte imamo v gosteh, da podrobno predstavimo, kaj vse se bo odvijalo. Torej, zabeležite si 27. in 28. novembra. A ja, se tisti, ki imate namen prijeti, ste že kupili karto, vsi ostali, pa menda razprodano.
2: Menda je razprodano, kar je res lep pokazatelj, kako se bomo imeli tam. Ne? Mm. Zdaj nas je pravzaprav med 15 in 20 tisoč ljudi, ki bomo naredili dva velika žura in to je kar malo zoprno, da je še več kot 150 dni do takrat.
0: Težko čakati.
2: Ja.
3: A ti bi, da bi bilo kar to takoj, jutro?
2: Ne, ne, ne bi, je kar v redu, da je tako.
0: Par sestankov.
2: Ja, bravo, še par sestankov.
0: Sicer pa Stožice so, so najbrž pri vas še v svežem spominu. V bistvu eno leto pred koncertom, ki ga napovedujemo, ste tam kar požežili. Kakšni so bili tako vtisi od tega? Oziroma, s kakšno popotnico greste zdaj v Novič v Stožice?
4: Super je vedno igrati v Stožicah. Zdaj smo to že usvojili, nekako ne tretjič, četrtič, po mojem, razno raznih kombinacijah. Tako da zdaj to postaje počas že naš malo domači klub.
3: Prav klub.
4: Vsakič si fasciniran, ker stopaš noter na to tonsko, ali pa kaj, a ja si vedno misliš, že je to tako ne šestkrat večje v resnici, ne. Okay. Ja, super vibe je, ko tam zagledaš milijon onih luč, ki res se ti jih zdi milijon, čeprav jih je 12 evrov ali pa 8 v tem primeru. In je res, res dobro, da folk diha s tabo, s temi komadi in da, da to kar ne ugaša, da to traja skozi leta.
3: Pa tudi ta odziv ljudi, v bistvu zdaj, ki sta v igri dva največja domača rock benda, odziv ljudi je še vedno tako dober za vas, v bistvu še vedno je rock and roll tist, ki jih zanima, ki jih privlači, na katerega se zelo, zelo pristno odzivajo.
4: Ja, je, po moje smo in mi in Bigfooti čas ratali medgeneracijski bend. To so, vsaj tako kot vidiš, ne, v bistvu so to ljudje, ki so poslušali Sidarto v letih, ko so bili oni toliko stari, kot je Tomi, na primer. In so zdaj že svoje otroke, pa pri mojih pa že svoje vnuke.
3: Torej, kako nagovarjati vse te generacije?
4: So novi že vnuke prepele.
3: Okay. Kako pa pristopa do vseh te generacij, v bistvu, je kakšen recept oziroma kako vi to počenjate, da vse nagovorite?
2: Ni recepta, bi si mislil, da je neka rdeča nit obstaja že samodejno. Mm-hmm. Ne? Ta ljubezen, rock and roll in vsa ta sila, ki jo to prenaša, nekak potegne te ljudi za sabo, ne glede na to, koliko si stara. Ne? In imamo to srečo, da je rock'n'roll pravzaprav brezčasen. Ne? To ni neka muha enodnevnica, ampak se včasih gre mečkeno v zatišje, potem pa spet udar ven. Se mi zdi najbolj iskrena, najbolj naravna v tem trenutku. A ne? In na teh valovih mi jadramo. In očitno je, da je velik ljudi, ki bi z nami to počel in prav je tako. Tudi svetovni bendi, kakor opažam, Stonesi še zmeri zdajo single in plate in še zmeri hodijo na odre, pa so več kot pol starejši od nas, tako da za razliko od športa nas ni treba skrbeti, da bomo svojo penzijo lahko še zmeri doživljali na odru.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku kepa.
7: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Kombačem. Jo, dobro jutro, folk. Tole je sreda jutranja izmena. 3.6. v gosteh imamo Siddharto, Tomi in Jani. Dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: V bistvu prečešujemo čez koncert, dva koncerta, razprodana koncerta Red Bull Sound Clash 27. in 28. novembra. En taka lepa otvoritu veselega decembra, v bistvu, ko se bosta na odru Ljubljanskih Stožic dvakrat spopadla dva velikana, Siddharta in Bigfoot Mama. A je kaj trem? Tako, če že ne pred folkom, pred Bigfoot mamo mogoče?
2: Ne, mi smo tako prijatelji že leta in leta, tako da se imamo prav dobro, ko vemo, da moramo skupaj ustvariti ta program, ne, in z vsemi ljudmi, ki so v krok in nam pomagajo, ne, in tudi fajne, ker ni vsa teža samo na enem bendu, ne, ampak se bomo izmenjavali. Tako da vmes bomo imeli tudi lahko izmenično malo pauzic, ampak še zmeri skozi v nizki preži, ne, zaradi tega, ker bodo določeni momenti bodo nepredvidljivi in
1: jaz mislim, da... Sploh to drug večer,
2: ja.
3: Pa, zakaj ta drug večer?
1: Ja, a veš, v mes je pač noče na
3: poču. To me zanima, veš, ja.
1: Pa, mislim, a veš, pa vsak band ima pevca, a veš, ne vem.
3: Ja, vse težave ponavadečne, ampak glede, se kvalitu...
1: Pevc pa pivc pa...
3: Joj, ja. Kvalitu sem vprašal, če se pa se glih to noč vmes, ali se boste regenerirali, ali se boste regenerirali?
1: Regenerirali.
3: Ok, super.
1: Regenerirali.
3: Dajte mi povedati, a v bistvu vam je cool, da vam nasproti, ne, ko govorimo o Sound, Red Bull Sound Clashu, da vam nasproti stojo Bigfoot Mama, tudi uveljavljeno, pa bi lahko rekel, tudi ne glih rutinirano, ampak tako izkušeno glasbeno ime.
1: Absolutno. Kdorkoli, mislim, mi bi premagali kogarkoli, ne, če to skoči.
0: Se pravi, vi dejansko to jemljete kot tekmo?
1: Ja, absolutno. Ne, to je. Ne druzga, to je državno prvenstvo v rock'n'rollu. Ne, super je. Imeli smo že podobno situacijo z njimi natanko 10 let nazaj, ampak takrat smo se stali boku, tako je bil en velik širok odr, kle so bili oni, kle smo bili mi. Takrat je bilo morda malo lažje dosežiti neka izmenjave, sodelovanja, karkoli že. Zdaj si stojimo nasproti, ne, v tem smislu je tekma. Pa ni tekma, ampak je v bistvu samo, po mojem samo treba pametno dinamiko naštudirati, da bo to res užitek za vse, ki bo z nami čelo.
3: Torej, da bote tudi drugemu v bistvu motivacijo.
1: Absolutno.
0: Koliko pa je tega naštudiranja pred tem? Veš, v rock'n'rollu vemo, da okay, nekaj je že dramaturgija, ki jo ti vnaprej predvidiš, ampak vsak koncert je pa tudi neka spontana kemija med ljudmi znotri benda in tako. Koliko puščate tega placa z frej kemijo med vsemi?
2: Tukaj je veliko upornih točk, bom rekel, več kot jih imaš ponavad. Zaradi tega, ker so le sta dva benda, ki ponavad ne igrata sočasno. Ne? Veliko bo pa seveda trenutnega navdiha, ne, improvizacije znotraj komadov samih in pa kar je najbolj pomemben, kako je ta navdih deluje, je pa odziv ljudi, ki bojo takrat v dvorani, ki bojo tudi deležni drugačne postavitve odra in drugačnega tempa koncerta. Ne. Tist večer oziroma tiste dva večera boste res posebenega, tako da bomo hkrati, ko bojo ljudje opazvali nas, bomo tudi mi ljudi opazvali in skušali narediti eno tako neko sinergijo, ki je edinstvena, no, ki se ne... Tako da z te strani trema je naj ne bi bilo, ker pravzaprav nimaš kaj izfalit, ker se dela prvič to saj z naše strani in nobeden ne ve, kako ne bi to v resnici izpadali.
0: V vsakem primeru je ena taka unikatna koncertna izkušnja, ki je nevidno na vsakem odru.
3: Miška, mene zanima, ti kot frontman, ne, a se ti odzivaš na impulze iz publike tako instinktivno ali tukaj že kaj izkušenj, ki si jih nabral, z leti ali gre za eno kombinacijo?
2: Ja, začne se z instinktom, ne, seveda, potem, če kakšna stvar deluje včasih v podobni obliki, skušaš ponoviti, ampak je kljub samo je vsakič je malo drugače. Tako da večinoma so te odzivi moji nikoli naprej pripravljeni, ampak zmeraj so del tistega večera in tistega kraja, kjer smo. To je, se mi zdi, najbolj pomemben, ker pri meni osebno je dostkrat tako, da če moram nekaj se na pamet naučiti, sploh pa te spontane, kako se reče, organiziranosti, takrat bi imel tremo, ker bom čutek, da bi vse pozabil.
1: bi rekel, dobro večer Velenje v Kopru.
2: Ja,
0: ujej. Ok, dobro jutro Velenje, dobro jutro Koper. Tomija in Janija iz Sidarte imamo v gosteh v napoved Red Bull Sound Clash mega koncerta v Ljubljanskih Stožicah letošnjega novembra. Še eno prijetno dožnost imamo in sicer posvetili se bomo mladim bendom, ki se boste prijavili in si drznili stopiti na ta dva velika odra, ampak gosta imamo v studiju do devetih.

0: Dobro jutro, Candy. Niti deveče ni, mi smo pa čisto rock'n'rollu. Tole jutranja zmena v sredo 3.6. napovedujemo Red Bull Sound Clash.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: 50% Red Bull Sound Clasha, zato ker imamo samo Sidarta v gosteh. Tomi in Jani, dobro jutro še enkrat. Tudi vaš band in Bigfoot Mama, drugi velikani slovenskega rock'n'rolla 27. in 28. novembra v Ljubljanskih Stožicah.
2: In pa vaše nastope, oziroma ta vaš clash, ne, bojo tudi uvajali, nekdo bo uvajal, oziroma nekoga moramo še zbrati, ki si bo to zaslužil, da bo vas uvajal. Na kakšno pot se podajamo, oziroma se podajajo mladi bendi?
3: Ja, mladi bendi se podajajo na, dajmo reči, kar trnovo pota. Tiska misli, da ne bo tako, pa lahko kar neha. Uh-huh. Ampak upaš, da te ta trnova pot, ne, ajde, vse od začetka mogoče, ali pa tudi še neko obdobje. Jaz vem, da sem 10 let rabil, da sem sploh, ne vem, na odru dobil občutek, da pa to lahko sploh, to lahko počel v življenju, ne, tako kot se nadalje spomnim. Ampak morda pa eden ali oba celo od teh dveh mladih bendov, ki bosta pa enkrat one dva headliner nekomu takole, a veš, to je po mojem, se mi zdi, en, lahko je tudi en od ciljev, lahko pa tudi ne, lahko pa gre v čisto druge vode, ampak upaš, da se kaj podoben ga razviješ iz mlajše generacije.
0: V osnovi je pa ideja ta, torej, da imamo na Red Bull Sound Clashu dva velikana, Bigfoot Mama in Sidarta, vsak večer od teh dveh večerov, torej 27. in 28. novembra, pa koncert otvori en mlad band, ki ju je pa treba še zbrati. Torej. Tudi bendi boste sodelovali v izboru, izbiranju teh, a boste ful zajabana komisija? Ali pa dajmo reči, kaj so glavni parametri za en mlad band, s čim vas lahko navduši?
4: Več kot se jih bo prijavilo, ne, upajoč čim več, bolj bomo mogli biti zajebani, ne, tako, če te smem citirati. Najprej bomo pozorni na svežino in na stvari, ki jih Bigfoot Mama in Sidarta nima. Oče, zato da oni še zapolnijo z drugačno miselnostjo in z mladostjo te dva večera, ne, da bo to neko res krasno dopolnilo in da imajo to neko odskočno desko, kot smo že prej rekli, za naprej, ni veliko takih priložnosti, ne, tako da pričakujem, da bosta te dva benda, ki bosta izbrala, izkoristila to, plus vsi ostali, ki se bojo prijavili, bojo zagotovo dobili našo pozornost, ker bomo poslušali vse to in zbrali potem tiste, ki se bo seveda čist subjektivno nam zdel najbolj primerni, a ne. Tako da ne iščemo nove Bigfoot Mame in nove Sidarte, ampak iščemo nov band, ki bo dodal nekaj tem dvem.
3: Super, da si to omenil. Ne, da kopiraš bilo koga od nas, ampak da greš drgam.
2: Ampak vi ste tudi sicer znani po tem, da doskrat vzamete kakšen mlad band, da vas v bistvu uvede, ne, vaš koncert. Od kje to, oziroma to je v bistvu neka ta zahvala, oziroma giving it back moment?
3: To pa verjetno tudi to, ker se verjetno tudi spomniš kot mulc, ker si to začel, kaj bi ti to pomenilo. Meni se zdi, da bi ti ogromno, da te nekdo, ki je že, dajmo reči, starosta na sceni, ali pa nekdo, ki je že naredil v tem rock'n'rollu neko tako prehodu, neko pot, pa da te nekdo povabi in da te prepozna, da vidi nekaj v tebi, to se mi zdi tako pač lepa gesta, absolutno. In da ti verjetno tudi neka krila za naprej, no.
0: Kot ste recimo podprli izvrstne mlade bende Delta Reef, Cherry Flavored, to sta dva recimo benda, ki sta v zadnjih dveh letih naredila en tak lep preboj, tudi zahvaljujoč vaši podpori. Dajmo se malo brcni turit še na zadnje, da se vidimo torej res.
2: Ne pa povedati, kje se lahko,
0: že brca,
2: kje se lahko mladi bendi prijavijo, ja, to že moramo, redbull.com je točka, kjer se lahko prijavite in kako pa rekel, skušate svojo srečo ali kako za uspet kot predskupina v bistvu vam na Red Bull Sound Clashu.
4: Dajmo tako reči, yeah, da jaz, če bi štartal znova kot Sidarta, bi v teh časih se sigurno prijavil na neko tako zadevo. Tudi če, seveda, žalostno je to, mislim, žalostno. Neprijetno je to, da zberemo lahko samo dva, ampak tudi, če nisi izbran, vsak band bo dobil svojo pozornost, kar pa tudi ni malo, glede na to, da rabimo, rekel, novo slovensko rock'n'roll muziko in bojo priložnosti še druge, ne, tukaj ponujemo pač eno, jo ponuja Red Bull in zaenkrat smo vsi, kako smo že omenjali, na začetku tekme vsi štartamo z 0-0.
3: Razen, no.
4: Ja, no.
0: Razen ta drug večer, pa ok, razumemo. To mi in Jani, najlepše hvala za obisk. Veliko sreče v pripravi na Red Bull Sound Clash. Neč folk, se vidimo 27. in 28. Siddharta in Bigfoot Mama v Ljubljanskih Stožicah.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: čarobnih trenutkov. Ne zamudite! Wow! Big Bang!
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
2: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
3: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.
4: Dobar jutrček, oziroma dobro dan, ure 9. Gremo naprej z našo sredo.
5: Ja, in se tudi vam zdi, da Brian Adams tako zna vedno znova, kako bi rekel, izraziti naša ljubezenska razmišljanja in pa čutenja v svojih komadih.
4: Mislim, če kdo, potem on, romantik, prvoklasni, pa še sem prihaja.
5: Res je, in ne samo enkrat letos, dvakrat.
4: Dvakrat, eno poletno in eno zimsko edicijo.
5: Ta komad, ki ga boste slišali sedaj v jutrni izmeni, boste lahko slišali v akustični, ne, in pa tudi v malo manj akustični podobi.
4: V polnomastni.
5: Rokerski. O, polnomastni, ja. Oh my God.
4: Skratka, Brian Adams na današnji dan obeležuje eno pomembno prelomnico v svoji glasbeni karieri. In sicer Have You Ever Really Loved a Woman je požežil na današnji dan.
5: Tako leta 1995, se pravi 31 let nazaj, v letu na vrhove lestvic in tako. Ja, nas spomnil, da v filmih je tedaj igral en tak dober film z Johnnym Deppom v glavni vlogi, z naslovom Don Juan de Marco, ker težko bi dal ta komad v bistvu v Rambota, ne, seveda, in pa v bistvu od takrat naprej imamo tacga ustreznega sogovornika, kadar smo malo tako srčno ranjeni.
4: No, ok, tole je Brian Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Če imate koga, da ga zdaj zažvalite, zažvalite.

0: Dobro jutro, CCR. Hey, tonight. Ma kdo danes obletnico poroke?
1: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.
2: Ja, čist možno.
0: Mislim, jaz za enega vem, kaj jo ima, bi jo imel.
2: Zakaj kažeš s prstom name?
0: A res, model?
2: Ja, tudi sem v teh dneh, bomo rekli, okay, ja sem.
0: Okay, okay.
2: Pustimo stati, ker odpira srčne rane.
0: Okay.
2: Ampak na današnji dan leta 2001 pa se je nekdo srečno poročil. Indeed. Okay. In sicer Tom Petty, s svojem drugem zakonu z Dejno York je bil srečen, se je ta trajal do njegove smrti.
0: Oh. Prerane v vsakem
2: Upam,
0: primeru.
2: Upam, da ga ni glih to pokopal, no. Ampak, lej, ostanimo romantiki, poročil ju je Little Richard in
0: okay,
2: ob tem right, se tle s kolego Siterem sprašujeva, kdo bi bil od naših glasbenikov primeren, da bi poročal, nas romantike?
0: Koga blok imel?
2: Nejšo.
0: Nejšo bi imel.
2: Definitivno, jaz bi hotel, da me Nejšo poročil.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Domačem.
1: Dobro jutro, oziroma dober dan, zdaj pa še to kura, da se gremo lahko drogirati.
2: Uf, z ljubeznijo drogirati, zaradi tega, ker to sploh ni toliko strte izvita izjava, kot bi si morda mislili.
1: Ampak.
2: Ker ljubezen aktivira podobne možganske regije kot tiste, ki jih aktivirajo droge, kar vodi do intenzivnega užitka in celo vedenja podobnega odvisnosti. Zdaj sem marsikaj spoznal o sebi.
1: Zvedel.
2: Upam, da nisem preveč povedal.
1: Dobro jutro. Tole je Chris Ria, večno zaljubljeni in zadrogirani z ljubeznijo. I can hear your heartbeat.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
6: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
5: Več na Offroad Running 2026.si.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alufix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
9: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
10: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
11: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
9: Poganjamo neustavljive. Petrol.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
13: Super sreda, super cena.
14: Za brezskrbne počitnice.
15: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 €.
14: Sklenite članstvo na amzs.si.
16: Zvok pomladi. It is the springtime. Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rock Radio. Čisti rok.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku, kje pa?
4: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Mater.si.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
3: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti chat GPT, brez panike, preklopi na Rock Radio, čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, pri
2: Matonu dobi. Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Na štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani, na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Kozarjam, na zahodni od Brda proti Kozarjam in naprej na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici ter predpostojno proti Kopru in Ljubljani. Zastoj je še na cestah Lucija Izola zaradi del ter na cesti Šmarje Koper. Popoldne bodo razen na jugozahodu padavine slabele in ponehale, jutri bo sončno, več oblakov bo na zahodu države.
5: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na zadnji seji se je sestala vlada Roberta Goloba. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Ministri iz kvote Svobode so ob prihodu na sejo ocenili, da so delali dobro in da svoje resorje zapuščajo v dobri formi. Tako je infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek izpostavila rekordna vlaganja v infrastrukturo.
7: Na železnicah drugi tir, železniška postaja se končuje, tretjo os smo premaknili z mrtve točke, sprejeli nov zakon o letalstvu, tako da kar nekaj stvari.
4: Po prvi vladi Janeza Janše bo to šele druga vlada v zgodovini samostojne države, ki je uspelo celotni štiriletni mandat izpeljati v nespremenjeni koalicijski sestavi ter brez hujših pretresov ali resnih koalicijskih kriz. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj je poslabšala gospodarske obete za Slovenijo. Napoved rasti za letos je znižala z 2,3 na 1,9 odstotka. Rast bo poganjalo predvsem domače povpraševanje. Za hudo bolnega Jako, ki ima hudo genetsko bolezen Duhenova mišična distrofija, so uspeli zbrati 2,5 milijona evrov. Oče devetletnika pravi, da bodo čez dva tedna odleteli v ZDA, kjer bo Jaka 23. junija prejel zdravilo.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alufix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
12: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
13: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
15: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
14: Super sreda, super cena.
16: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
17: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
18: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
16: Poganjamo neustavljive. Petrol.
19: Mlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Rock Radio poslušam, ker bom rokal zvezd do groba.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi. Bolj intimno in umirjeno.
3: Čakal sem te ko kreten.
2: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
3: Samo tebe, teba.
2: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
4: Kako pa zveni vaša sprostitev?
5: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na JJSPA.si.
6: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.
7: Big

0: skrbnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
2: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
1: Več na Offroad Running 2026.si.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: ter pika si.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
3: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: Ali je čist, če je star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo, če je čisti rok?
5: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
4: Na Rock Radio je vedno čisti rok.

0: na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Super sreda, super cena.
2: V Meku, kje pa?
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
9: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
10: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
9: Več na Offroad Running 2026.si.
11: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
12: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Rock Radio Drive Time.
14: Čap, tak caj tako treba začeti z Drive Timeom, kot vsak dan od ponedeljka do petka od 2. Do 6. Ram Jam, Black Berry Kiss, I Was Made For Loving You, štartamo pa z Newcomerjem Vienna, pa s tem komadom Molly, a dajte tu ostati.

Čau, takle imamo 25 plus let, so že skupaj The All American Rejects, en tak nice band iz Oklahoma, ki je prisoten vsta cajt, vsa ta leta, včasih bolj, včasih manj seveda. Frišno singlico imajo zunaj zdaj, Clothesline je naslov. Drugi singl sicer z novega albuma. Ja, nekak je slišati, no, da The All American Rejects počasi odraščajo.

0: Radio Ljubljana.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

Klasika Hush, Deep Purple na Rock Radio Drive Time je z vami kot vsak dan ob tem cajtu. Zdaj smo v tistem momentu, ko treba začeti na oni način. Naj za trenutek odloži delo pa skrbi Kelly Jones, ja, eden bolj pocenjenih artistov ever. Prvi glas pa tudi kitara, Stereophonics.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
2: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
1: Super sreda, super cena.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
7: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
8: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10,000 zlatih točk.
9: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
7: Poganjamo neustavljive. Petrol.
10: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang! Rock Radio Drive Time.
11: Minuta pred tretjo Drive Time je z vami kot vsak dan od ponedeljka do petka ob tem cajtu Ugly Kid Joe Everything About You. S tem gremo naprej Supertramp, It's Raining Again, pa za štart v to uro The Struts, Low Key in Love. 5 let je že star, tako mat.

Bam, bam, everything about you, ugly kid, Joel, ena taka lajna 90-ih let. Zdaj, še en konkreten menik se je zgodil konč 60-ih let, mimo katerega seveda ne gre, ne moremo. Dorsi so na police fliklni štikl, light my fire, en tak pop kulturni šoker tistega cajta in zato je seveda tudi prav, da ga zdaj v tem momentu v Drive Timeu jasno zavrtimo.

0: Radio Ljubljana. Super sreda, super cena. U Meku kipa.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: klasika in kratem štikl Lola Kings, The Kings, dejansko, ja, zanimiva zgodba je o tej pesmi, o tem komadu. En jo poznate, drugi mogoče ne, zdaj, takrat, ko so posneli Lolo, ja, je Ray Davies, frontman, moral nujno iz New Yorka v London, samo zato, da je posnel eno samo besedo. Ja, na mesto Coca-Cola so morali v tekstu spremeniti besedo v Cherry Cola. Ker če bi ostalo Coca-Cola poljih na BBC-u, takrat ne bi vrteli. Zavrteli niti enkrat, ja, kaj treba je treba, kaj sest na letalo pa se odpeljati. Dobar dan, Cherry Cola, goodbye in to je to.
1: Rock Radio Drive Time.
0: Če od danes bi bilo to seveda vsekakor lažje posnet na telefonček pa poslati vse skupaj, ampak drugi cajti, druga pravila in druga romantika, jasno, Primal Scream, Oasis, pa Somber s tem štiklom gremo naprej tu ostati.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoji so pred predorom Karavanke proti Avstriji, od podotika mimo Koses in Kozari na ljubljanski obvoznici od centra mimo Brezovice proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Logatcem in Ljubljano, med Malencem in Šmarje Sapom proti Novemu mestu, med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju, med Ravnjami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pred prehodom Šentilj smeri Avstrije proti Sloveniji ter do priključka Šentilj proti Mariboru, na cestah Lucija Izola v obe smeri, Lesce Koper na regionalni cesti Šentilj Pesnica. Padavine bodo oslabele in do večera ponehale, oblačnost se bo otrgala, le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe, pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Proti večeru bo veter oslabil, temperature se bodo povzpele do 19, na Primorskem do 23.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je poslankam Svobode očital pocestniško obnašanje. Iz vrst Svobode pa se vrstijo ostri odzivi. Njihov prvak Robert Golob je napovedal, da bodo sprožili ustrezne postopke.
5: Glede vulgarnosti posameznih poslancev in poslank ne bom jih komentiral, bom pa napovem pa že sedaj, da bodo najverjetneji tisti, ki se počutijo prizadeti zaradi teh vulgarnosti, sprožili ustrezne postopke in očitno se slabe navade hitro prijemljajo novih poslancev in prav je, da za njih tudi odgovarjajo.
2: Stevanovičev zapis so obsodili tudi v Levici in SD, saj da takšne besede ne pritičejo drugi najvišji funkciji v državi. Pri gradnji nove železniške postaje v Ljubljani so dosegli nov mejnik. Nosilni del konstrukcije novega nadhoda je zaključen. Na južnem delu nadhoda pa trenutno montirajo stekleno streho in fasado. Evropski proizvajalec letal Airbus je testiral prvo od 12 predelanih letal A350, ki jih bo avstralska letalska družba v prvi vrsti uporabljala za neprekinjene ultradolge lete med Sydneyjem in Londonom ter Sydneyjem in New Yorkom. Neposrednih letov med vzhodno obalo Avstralije in Evropo še namreč ni.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Skupina Midva na akustični turneji. Na turi. Bolj intimno in umirjeno.
10: Čakal sem te, ko krepej.
9: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
10: Samo tebe, teba.
9: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
13: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
14: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
15: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
13: Poganjamo neustavljive. Petrol.
1: Rock Radio Drive Time.
16: Še minuta dobro manjka do štirih, skrajnica je, da za danes končate z delom, kjerkoli že ste. Chris Rea on the beach, kamor jo se bo mogoče kdo pa odpravil čez vikend. Vreme zna biti malenko slepše, kot ga imamo danes. Beautiful South, Perfect 10, pa za štart AC/DC Money Talk.

super Drive-Stickel. Chris Rea on the beach. Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu od 2 do 6 od ponedeljka. Do petka dajmo se mi s cajt mašino odpraviti nazaj v leto 1970. Za moment dva. Deep Purple so takrat izdali svoj četrti studijski album, Deep Purple in Rock, in to v vrhunski postavi Richie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord pa Ian Paice, in na njem, torej na samem albumu, najdemo tudi recimo komad Child in Time, pa še eno par drugih jako zajebanih komadov. Je pa bil to cajt, ko so recimo CCR naštancali tudi ta štikl.

0: Radio Ljubljana.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.

Letos se je imenoval samo za tebe to, where the streets have now name you to enkraten drive command večnih vsak dan ob tem cajtu v drive timeu. Valjda vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6 zdaj. Še nekaj, če sem že pri letnicah, da se spomnite, koliko stari ste v resnici. 20 let nazaj so Chili Peppers jih harali po čartih z albumom Stadium Arcadium. Če se spomnite, dvojni album je bil to. Z njega so skupili par singlec, so Danny California, recimo Snow, Desecration Smile, pa tudi ta komad.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Hervis se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
3: Tok, tok.
4: Kdo je?
3: Meni.
4: Kako te ni, če pa si?
3: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
4: Seveda, saj je sreda.
3: Super sreda, super cena.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
7: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
8: Navijajte za slovensko reprezentanco. Od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
7: Več na Offroad Running 2026.si.
9: Rock Radio Drive Time.
10: 2 minuti pred peto, zdaj še vedno smo v drive timeu, ne pomeni, da smo v dry timeu, tako da greste komot na šank, ja, če si to lahko privoščite zdaj v tem momentu. Dajmo mi nadaljevati z Leno Miles, s Faith No More, s Killersi, s komandom Mr. Brightside in s tem komandom klasiko Fleetwood Mac, Seven Wonders. Pol se bomo stavili na slovenskih festivalih, kateri so in kdaj nas čakajo, ja, že ta mesec. Dajte tu ostati.

si Mr. Brightside, Orang Schuss, upam, da ste še za volanom, da imate roke na volanu, nekje druge. Zdaj, dajmo se pri slovenskih festivalih ustaviti, tiste, ki nas čakajo. To poletje, Punk Rock Holiday, avgusta meseca, sred avgusta, Dropkick Murphys pridejo, Gogol Bordello, Lag Wagon, ostalo line-up, kar jih je več deset na seznamu, dajte pogledati. Na spletu Gora Roka že ta mesec od 25. do 28. prizorišče poznamo, Šentviška, Gora, tam se dogaja vse skupaj. Pridejo Zablujena generacija, Paul Siddharta, Happy Old McWizzle, Elvis Jackson pa še eno par drugih. Fajn zadeva, ne zamudit. Pol pa julija meseca, Castle Kolpa Music Festival, jasno, Murphy, Magnifico, Zablujena generacija, Siddharta, Laibach, kaj še Kreslin recimo, pride tudi zašpilat par komado Prljavo. Kazalište Leopold prvi, itd., ostalo vas čaka. Veste kje, za cajhnac pa ne jih zamuditi letos, ja?

0: Radio Ljubljana.
1: Stranka želi Primatonu dobi. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Stranka želi Primatonu
2: dobi. Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Kako pa zveni vaša sprostitev?
3: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
4: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
8: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
11: Ti všeč to?
12: Hey!
11: Ali to?
12: Riffs that leave you begging for more.
11: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.